0: Esso Allah Mausugbo lisa Jehovah jire atakokorabi mi pomla o le gbewe ndekin mi le pomla be mi ade kuku na o do nu von ko e mi wo le nchi o le mi be nu popo o mi be ndudu o mi be zon zon zon o mi be fo de de o mi o von gire le nchi o Allah o te gbulo ba meke wonu vone bi eso so ke so ebe jime me iklu ji fa ku ne la so ke so mi nu von so ke mi mo ke be ale mi nu von opero nte be ale mi nu von lolo so pata pata so ke mi ta me ko so mi nu von so le ke mi ya mi ya mi le kafu mi le yonko mi le puga koko le poaso go le doro ji le jihana wa ga me amedo le se bebe ga me amedo le dua dukli gamba mero le famvi oh ona de siade amise bi jijinyo pata yirawo avewanu gamba kamero le doron baji o le do le seveve le do adupli o de ka epu danado e dokita ona pe doron de pepe ke la file pepe le gapopo ya mele simi nko ni site mangun le baba ni ma site mazon e mi so kafu kafu kwa pe dada aso na uto ono le ka amero ji laji yo mti le ji wa on to globe o ma da kakla na gbeto o bi kakla na o so suna dapo po ya meke po duro de pepe le gaji e dokita o jagbagba e me glo yo gbun be kakla o lada po kakla won la lo mi na o na o neji jiji o neji maji maji o neji koregi ala ene ke mi abe do be nu le via do mi na mi ro ene ka mi ro le an gbegble kunu na ta mi na mi ro a mi ro asusu barabara po ri na amoa so abe nu so ke na jiba na via na wa trosusu na wo ni bi won pata kikin le mawo eto ku do via ku do gbon kokuya be n come amen
1: Canal FM
2: le dona tagbio mu le dona mawe me cha balu mauka mau kitikata ozu pepere pe le nya ma cha bwa alfa pre

0: Isso.
1: Aô.
0: Aleluia.
1: Aô.
0: Mile agbaja agba ku bobo bobo mi wona mi won kiki le won godo e le pu won yen to tublu e gan tublu wo agbe a mi so le ru da mi se mi pata kike kele si je mi ko le canal fm ma be ru ti won ji bebere ne ina jeje jona de ba ku mi pu mi pata kike e wo ti won je ji ma no ko yo taya